Jugošku. Hojta, hojta, ta hojta, hojta, hojta, hoj, hoj, hoj. Jugošku mi. Hojta, ta hojta, hojta, hojta, hoj, hoj, hoj. Jugošku mýval já vždycky rád. Hojta, hojta, hoj, hoj, hoj. Jugošku mýval já vždycky rád. Hoj, hoj, hoj. Jugošku mýval já vždycky rád. Jenže trochu jinde bydlí.